Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, nešćini da bi takav bio.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio, radio, konicu.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: Slušate predizborni program Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Ove sedmice emitujemo tematske emisije u kojima će kandidati političkih subjekata koji su se prijavili za učešće u našem predizbornom programu za učešće na narednim općim izborima imati mogućnost da predstave svoje programe iz određenih oblasti potencijalnim biračima. Danas emitujemo tematsku emisiju o privredi, a naši gosti u studiju su predstavnici Stranke demokratske akcije Nedžad Maksumić, kandidat za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona. U ime SDP-a tu je Adnan Prevljak, nosilac liste Socijaldemokratske partije za državni parlament. U ime Stranke za Bosnu i Hercegovinu je Himzo Muhibić, kandidat za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona. I u ime koalicije NES, BiH, PDA i Naprijed za Evropsku BiH, Adnan Falađić, nosilac liste za federalni parlament. Hvala vam svima što ste izdvojili vrijeme i došli u program Radio Konjica. Mi ćemo emisiju produžiti 2 minute s obzirom da smo malo kasnili. Želimo vam da iskoristite ovo na pravi način, da predstavite svoje programe, da poštujete i javnost i svoje ovdje, možemo reći protukandidate, svoje političke oponente, jeli, danas u ovoj emisiji. Svima želimo sreću na izborima i dakle, zamolit ćemo vas dakle, da u uvodnom izlaganju, oko 2 minute će trajati, kažete kako vidite Konjić trenutno u privrednoj slici naše države, možete se osvrnuti i na kanton i na federaciju. E sad, kojim redoslijedom ćemo krenuti? Evo, gospodin Adnan Prevljak, kandidat Socijaldemokratske partije.
1: Poštovani slušalci Radio Konjica, poštovana voditeljice, uvažene učesnice emisije, srdačno vas pozdravljam. Kada govorimo o privredi Konjica, ne govorimo samo naravno o fabrikama, prihodu, izvozu, statističkim pokazateljima, govorimo o tome imaju naši ljudi siguran posao, imaju li redovne plate, mogu li od tog živjeti, mogu li planirati svoju budućnost ovdje. Zato je važno da, rekao bih jako važno, da ovu temu

0: između nivoa vlasti mi moramo govoriti o opštoj situaciji u društvu. Naime, dakle, Konjic, kad govorimo o Konjicu i tako dalje, mi imamo i ovaj jednu situaciju u kojoj su svi napori, svi pokušaji konjičke vlasti i tako dalje ograničene u izvjesnom smislu tokom događaja sa viših nivoa. U Konjicu imamo situaciju, i to je jako važno istaći, dakle, da je budući privredni razvoj limitiran u smislu da mi nemamo prostora, nemamo prije svega industrijskih zona koje su pretpostavke za razvoj, ubrzani razvoj i tako dalje. U smislu i privlačenja investicija, ali jedne važne činjenice, a to je dijaspora Bosne i Hercegovine i dijaspora grada Konjica. Dakle, opšte je poznata situacija, kakva je stanje sa dijasporom, kakva je situacija u svijetu, dakle, da je trend povratka i tako dalje dijaspore, i u tom smislu veliki interes da se stvaraju pretpostavke za investiranje i ugrađivanje njihovog kapitala u tom smislu industrijske zone su uslovi pretpostavka. U Konjic je ograničen sporom i nikakvom izgradnjom putne komunikacije. Koridor BC je jedan limitirajući faktor za Konjic. Putna komunikacija u pravcima iz Konjica, pravac Boraško jezero, Borci, Župa, pravac Butorović polje i tako dalje, to su bile industrijske zone i trebaju biti, to su područja budućeg razvoja grada Konjica, a to su zapravo investicije koje su u domenu kantona, u domenu federacije. Naša drvna industrija, dakle, to je grana koju smo, na kojom smo mi na nivou nekad bili s tom granom, mi to dobro znamo, a danas mi nemamo zakona o šumama na nivou federacije, godinama ga nema, nakon toga nema zakona na nivou kantona i mi znamo u kakvom nam je situaciju ta jedna izuzetno potentna grana za grad Konjic.
1: Hvala, gospodine Maksumić.
2: Pa ja bi se opet vratio na početak, što kažemo. Mi, ne znam, neko je kolega rekao, mi trebamo raditi na proširenju ili jačanju privrede na način da je rasteretimo. Mi, evo, i kolega kaže, fali industrijski zona, i to jest, mi sada dok napravimo jednu industrijsku zonu, to ne možemo raditi sigurno u nekom kraćem roku. Da izostaje infrastruktura, da izostaje možda više onaj pažnje sa viših nivoa vlasti, naravno da jest u tome dijelu. Možda i nedovoljno neke stvari se i rade, ali su one prespore za ovaj tempo života koji mi danas živimo općenito. U ovome dijelu, što kažem, opet, mi trebamo praviti ambijent da je radnik zaštićen, kako u pogonu, tako i, da kažem, upravi preduzeća. Moramo praviti ambijent da ljudi, građani naši, imaju želju da rade u privredi, a da ne traže, neko je spomenuo i naprijed, da ide na državnu harač, na državne državne institucije i slično tome. Jer jedino bazom prebacivanja, kad bude jača privreda, da može nositi penzioni sistem, mi ćemo moći biti jaki kao federacija i kao kanton i kao Konjici, kao država Bosne i Hercegovine. A ostalo, sve možemo samo pričati, da kažem, neke slatke priče koje su možda lijepe za čuti, ali one nisu istinite i nisu ostvarive. U dijelu, zato na početku sam i rekao, trebamo rasteretiti maksimalnu privredu koliko je moguće. Naravno, ne ugroziti sisteme penzionih fondova, ali moramo praviti i na druge načine. Nije samo to jedini porez koji je kroz doprinose u ovoj državi na platima, ali mi puno drugih sitnih stvari bez koji ne može firma, da kažem, privreda funkcionisati. To trebamo raditi, rastrećivati, ukinuti, da zna čovjek, jedna mlada osoba i koja dođe, da zna u što ulazi, a da ne ulazi u avanturu, da ne zna šta je čeka. Moram imati, da kažem, jednu sistemu i registraciju i tačno jedan čovjek da zna koliko će za godinu dana ima obaveza, nebitno je li to obrt, je li to DOO, je li to privredno veće društvo, da uradi, da zna koji trošak ima.
1: Dobro, poslali smo vas da završite rečenicu. podsjećamo danas u programu, predizbornom programu Radio Konjić.

0: se jednostavno jedna industrijska zona na ovom gore rejonu Bradine, gdje bi se približili Sarajevskom kantonu, gdje u kojem znamo je li da u Bosni i Hercegovini da jednostavno taj regija, taj kanton privlači najveći broj i direktnih stranih investicija uopšte, i mislim da je obaveza lokalne zajednice da ako ništa krene sa nekom pričom eksproprijacije zemljišta, kupovine zemljišta, nabavke zemljišta i pripreme zemljišta da te industrijske zone. Ja koliko znam, dok sam bio u kantonu, u vladi kantona, ministarstvo privrede imala određena sredstva koja su bila isključivo za industrijske zone, a znam da vlada federacije isto tako ima budžetsku poziciju za industrijske zone, samo treba malo pripremiti te neke preduslove.
1: Gospodin Muhibić,
2: izvolite. Ja ću prvo malo komentar na ovo što je kolega Falačić rekao. Dakle, ja sam bio potpuno jasan da u smislu da je Konjic, kad je riječ o to jako važnom aspektu privrednog razvoja, dakle izgradnja privrednih industrijskih zona, jeste da je limitiran stanjem za čije rješavanje su odgovorni viši nivoi vlasti. Dakle, jednostavno nepostojanje putne komunikacije, koridora 5C, neizgrađeni putevi u pravcu, evo rekao sam i Klisa, Buturović polja i Boračkog jezera i tako dalje, limitira napore koje ima u svojim projektima lokalna zajednica. Dakle, potrebno je da se za te stvari stvore pretpostavke, a svakako je onda na lokalnoj zajednici ona je zainteresirana da u tom pravcu ide. A sad, kad je riječ o budućim planovima Stranke za Bosnu i Hercegovinu, ja ću podsjetiti poštovane građane da smo mi u dosadašnjim ovim našim debatama upoznali da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu napravila cjelovit program pod nazivom izborni, dakle program 2026. godina, pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno. Kad je riječ o ekonomiji i tržištu, ja ću samo da jedan pasus koji mi je onako osnov za svaki svaku priču o prirodnom razvoju, koji glasi: ekonomski program Stranke za Bosnu i Hercegovinu fokusiran je na pronalaženju rješenja koja će osigurati stabilan ekonomski rast, povećati zaposlenost i ukupni nacionalni dohodak. Neophodno je koordiniran pristup snažnijem pokretanju privrede, povećanju investicija i aktiviranju domaćeg kapitala. U tom kontekstu, dakle, reforme koje se tiču i privrede i obrazovanja su uslov za ovo o čemu govorimo, i u tom kontekstu također rješavamo pitanje nedostatka radne snage. Nažalost, dakle, nedostatak radne snage u našim uslovima, znamo da je to posljedica s jedne strane odlaska mladih obrazovanih kadrova, s druge strane neusklađenosti obrazovanja sa privrednim tokovima i potrebama privrede. Dakle, to su stvari koje su se morale riješiti, koje su pretpostavka da imamo brži privredni razvoj s jedne strane, i s druge strane da skinemo tu priču i tako dalje sa u smislu mladi nam odlaze, mladi nam ne ostaju i ostale stvari. Nikakav patriotizam, nikakva suha priča ne može zadržati mlada čovjeka ni nikoga što se neće stvoriti ustavi za njegov dobar standard, dobro obrazovanje, dobre uslove za život, za razvoj porodice i uzizanje općeg standarda.
1: Hvala gospodine Muhimiću. Gospodin Maksumić.
3: Evo, kratko bi se možda malo i konstatacija za ove industrijske zone. Pošto sam član udruženja poslodavaca, pa sam učestvovao u industrijskim zonama i tražili smo, i naravno da je nedostajala podrška, ne kažem da je nije bilo, nego je nedostajala značajna podrška da bi mi mogli jednu infrastrukturu napraviti do Neretvice, jednu infrastrukturu do Glavatičeva, do Župe. To su veliki projekti i velike investicije. Tu stvarno nam treba ogromna podrška i ogromno jedinstvo da budemo, da ne budemo ono hoće Muhibić, neće Maksumić ili obrnuto. Tu moramo biti kao Hercegovci jedinstveni u tim stvarima.
4: I Bosanci.
3: I Bosanci. Ali evo, reći o Hercegovini, pa tako mogu i reći da tu trebamo taštvo interes. Mučili smo se oko industrijske zone i naravno da je kapacitirano i zemljište i gdje šta kako. Nažalost, podrške neke sa većim nivoje vlasti gdje izostaje. Bilo je, vi sve završite pa ćemo mi. Ne kažem ja da to neće ništa biti. Ne stavljam nikome ono što

0: kažu ni krivni da kažem ova imenom i prezimenom. Opet kažem, trebamo to razbiti, te predrasude, dovesti ljude koji znaju te stvari voditi i rasteretiti, kako parafiskalne namete, ovo što pričamo, rasteretiti te unutrašnja ministarstva, da to ide jednostavnije, da ne mora 8-10 ljudi dati neku saglasnost za neku banalnu stvar. A osvrnit ću se što se tiče programa, onaj za budućnost. Stranka Demokratska akcija ima jasan program, ali opet kažem, mi smo i Konjičani, Hercegovci, Bosanci. Mi trebamo krenuti od malih stvari. Daba nama i program neki koji će na kraju završiti na nekoj policiji, oni će ostati tu. Mi trebamo onaj plan je da ide rast plata 50%, plan penzija 50%. I ono što kažem, ovo nisam možda nadležan da kažem, ali je vrlo bitno da imamo prejaku privredu, da rasteretimo administrativni sektor, da rasteretimo lokalne zajednice, kantonalne ministarstva, da pravimo bolji ambijent u privredi, poljoprivredi, da imamo novu snagu, novu energiju registracije poslovnih subjekata, da damo olakšice, ne na godinu dana, za godinu dana čovjek, ono, takvo je vrijeme, dok se okrene, prođe godina dana. Trebaju biti programi možda 2, 3, pa i 5 godina ljudima koji kreću sami u biznis, da im se daje. To može i onaj porezni sustav, sistem i ovaj indirektni, kad uđu u toga, može pratiti te segmente i onda kaže, ok, sad si, hvala Bogu, stabilan, evo i kroz ovo, onaj papir, kroz one bilanse, financijske izvještaje, sada idemo jes jednako na onaj, ideš u sistem, onaj, ideš u sistem, imaš nove namete kao što imaju i ovi, da kažem, stabilna preduzeća i velike firme.
1: Lijepo vas je bilo slušati. Predlažemo, kada se završi izborna kampanja, da opet dođemo u studiju, da o mnogo tih tema privrednih razgovaramo, o tim boljkama, ono što građani traže, dostojanstven život, vladavinu prava, sigurnost, prije svega poduzimanje odgovornosti za vođenje države i jačanje njenih institucija, ekonomski razvoj i stvaranje uslova za razvoj privrede, povećanje investicija, mnogo toga u zdravstvu, u obrazovanju. Iz toga ćemo vas pozvati da opet razgovaramo, da otvaramo te teme, a za kraj, evo, zamolit ćemo vas još vaše završne riječi, poruke biračima po jedna minuta, jer smo malo kasnili sa emisijom. Gospodine Prevljak, hoćemo opet isti krug. Adnan Prevljak, Socijaldemokratska partija.
2: Poštovani sugrađani, na kraju emisije bitno je izdvojiti jednu jako važnu poruku, jel? Da Konjic nije grad bez privredne perspektive. Konjic je industrijski grad, Konjic već ima snažnu industriju, velike izvoznike, vrijedne radnike, mala i srednja preduzeća, prirodne resurse. Naše 4 velike industrijske kompanije, to su prije svega Igman, Greve, Tadiv, Eurosjaj i TN Bosnija, ostvaruju približno 330 miliona maraka prihoda i zapošljavaju skoro 2400 ljudi. Konjic godišnje izveze robe u vrijednosti oko 276 miliona maraka i ostvaruje ogroman vanjsko-trgovinski suficit i po tom smo prva opština ili, ako hoćete, grad u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. I to je nešto što je zaista veliki kapital i nešto na što treba da budemo ponosni.
1: Hvala. U ime NES-a, koalicije NES, BiH, PDA Naprijed, Adnan Falođić.
3: Pa evo, ja ću na samom kraju, dakle, osvrnuti se na neki plan za naše naredne 4 godine. Dakle, mi želimo da u naredne 4 godine imamo onako kako smo mi to u svom programu nazvali fabriku projekata. Dakle, veliki projekti, dakle, bi prije političkih obećanja morali, dakle, da imaju bar zemljište, dokumentaciju, dozvole, financijsku konstrukciju, plan održavanja, odgovornu osobu. Dakle, u osnovi bi trebalo prvo pripremiti projekat, pa ga onda obećavati građanima da će biti realizovan. Također, umjesto čekanja da investitor sam dođe i da nam donese novac, država bi trebala aktivno da traži kompanije, a investitorima bi se nudile provjerene lokacije sa podacima o vlasništvu, energiji, vodi, logistici, radnoj snazi.

0: govorili, dakle, imamo, što kažu, namjeru da realizujemo u narednom periodu.
1: Hvala puno. Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Imza Muhivić.
2: Poštovani građani, prije svega želim da i ovom prilikom zamolim nas sve da izađemo svakako na izbore. Dakle, neizlazak na izbore je zapravo davanje glasa, bacanje glasa u ništa i mi nakon toga nemamo prava i mogućnosti i moralnog prava da diskutiramo o onome što će nam se iza toga desiti. Dakle, rekli smo mi i danas ovdje, i to je nepobitna činjenica, da grad Konjic i Bosna i Hercegovina imaju sve uslove za dobar privredni razvoj i dobru budućnost. U tom smislu potrebna je bolja situacija i bezbjedonosna i privredna i više reda u pogledu zapošljavanja, posebno mladi ljudi, evo vidi se kakva je situacija u svijetu trenutno i u okruženju, dakle uvijek je kod kuće najbolje, s tim da se treba boriti, treba izaći na izbore i tražiti najbolja rješenja u okviru programa i ono što je jako važno, pri tome se okrenuti iza sebe i vidjeti šta je ko radio i čime je ko do sad zadužio i grad i državu i tako dalje i na temelju toga donosti odluke. Hvala i vam.
1: Stranke demokratske akcije, Nedžad Maksumić.
3: Evo, što se kaže završnica, ja bi također, možda kratko, pozvao birače, građana i građanke da izađu na izbore 4. oktobra, da daju podršku ljudima kojim smatraju da trebaju, daju političkim opcijama, ali bi ujedno i zamolio, pošto smo mi kao i kanton specifičan, da ne raspamo te glasove, da dajemo glasove strankama, onima koji znamo da mogu proći. Da nam se ne desi kao prije 8 godina, da smo bacili kao Bošnjaci, kao građani ovoga kantona 8.000 glasova, prošle prije 4 godine je bilo oko 5.500, čini mi se, glasova. To su, mislim, skoro 1-1.5 mandat. To je prelomna ruka u Hercegovačko-neretvanskoj skupštini. Ja bih zamolio građane da izađu, nek daju glas onim političkim partijama i kandidatima koji mogu proći na izborima. Da ne dajemo hator glasove, a što se tiče onaj...
1: Podnimak se vidiš. Završite rečenicu.
3: Okej. Okay. Hvala vam na pozivu i hvala na lijepoj besjedi.
1: Hvala vama. Želimo vam sreću na izborima 4. oktobra. Vas pozdravljaju Medin Usufović i Amila Habibija.
4: Predizborni program Radio Konjica. Opći izbori 2019.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

zadnji put se molim za nas. Otvori oči, pomisli želju, nek bude ljubav. Još ovaj put te ne dam, al znam da je kraj.

0: Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: Od kad tebe

Ne čekajte. Dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

0: Konjić. Marketing.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2020.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Plaćeno političko oglašavanje.
2: 1, 2...

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu MaxCop 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuje

za koji ste se vi to barikada borili. Isti ste na vlasti u oporbi, priča se mijenja prema potrebi. Fino ste se svi udebljali,

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
3: Jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjica, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno Radio Konjica, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Konjic.
1: Marketing.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjić.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.